Hetta var sista sangren. Vi tar då Hanna Lutzen, Sinja, og Jesus til som fyller alt i øtlån. Jeg takker for i høve.

Vi skulle så høre Mark Laurie og Sisters, de synes jeg, de synes jeg som eiter I thirst. Jesus sier av krossen han er tyste. Og Jesus sangren han, noe som forteller så at han som har skapet havene og høvene og han som har skapet vattnet, han som har skapet øyner, han sier at han tyste. Og at han, vi har sånn her deg gjennom, kom til han djeva og kom livet vatten. I thirst, I sangren.

vid skulle föra till kapitel 21 i Matteus. Och här ska vi läsa det första versen. Ta i tärn och narska hos Jerusalem och komma till Betfake vid Oljefjallet. Sende Jesus tvær lærersveinar av sted og sier vi tær. Færg inn i bygdena som bært framme fyrir tekken er. Her skulle tid vi ta sammen og finne oasen bonde og fylkja tøy. Løs deg og leie deg til munn. Sier onker nækka vi tekken, så skulle tid sige at herren om tørver deg. Så skal han vite sena leta til. Hetta hendte fyrir at jeg skulle genga ut som tale vi profeten og jeg sier, sier vi døtte Sion, hikk, kongertøyen kommer til tøyen, spekfører og røyande av åsne, av file treldursens. Vi låser jord kapittel 21 og i Matteus.

Vi skulle høre sangen som eiter Had It Not Been, og han eiter Carol Robertson som synger.

Vi skulle få läsa i Matteus kapitel 8:20. Och här skulle vi läsa från vers 1. Efter sabbaten tar jag lustig av första dag i vikene, kom Maria Magdalena och hin Maria ut att hitta en gröv. Ta var stor jordskjolte, ty angel herrans kom nyer av himlen, steg til og velte bort steinen og sette seg av han. Han var som snjærljus av suttja, og klæje hans herre vår som kvitt som kæv. Jeg rastlet for honom skulvetær i hilde vakt, og vår som deier. Men angelen tog til åra og sier vi kvinna reist ikkje, jeg vet at jeg leit etter Jesus innom krossfesta. Han ikke her, han risen opp, som han har sagt. Kom og suttje steg her i Allah. Og skonte tykkene steg, og sier vi lærersvenner hans her, at han risen opp fra innom deg, han får undan tykkene til Galilea, her skulle de suttje han, og nå har jeg sagt tykkene til. Der skonte han seg ta borste fra grøvne vid øtta og ståre glede og lå på av sted at se lærsveinen han sier at det. Ja, vi lås i ur Matteus kapittel 8:20. Vi skulle at enda høyre tansansjen som eider victory in Jesus, sier og Jesuset, og her som Jesus og Golgata vann og deia og synd og grøv og kunde trakka fram vi så innan forsoningsblåa framfor færen og såna for at lokkara synd. Vi skulle høyra Linda Randall og hun synger Victory in Jesus.

Jeg veikur, ta jeg sterk. Anna Korinth 12, 12. For de fleste av åkken teket jeg drikva tog, at jeg veik. Vi orska mer enn vi selv halta. Her var vi drent åkken først, og en lei røyna vid en ære. Men du i Guds skola, ber du fyrr etla sættene vi underlodan. Ta mor du en teptor. Du sørst ikkje gosse lydde du megnar. Du først det sanna at du alls ikkje megnar. Det fedner okkon tungt at fyrra veik, negger tingri en nekar okkara uimynda sær. Ta vid vita okkon ondje ra. Det kjennes som alt tidsje fra okkon. Ondje menneska kan okkur hjelpa. Og i egnon hoa hava vid felt deia dom i vrokken sjolv. Samstundes det sæla tja godsbøtnon at vera veik. Hvordan ber det til? Det jeg tenkte at haksta sælan tja enn kristnon og i neisugni at vera liten opp liten godi opp og i hent. Ta ondje langur treita av tær. Tu fart ikkje flotta en finger til tina egne frelso. Herren må teka seg av tær. Tu byr ta ikkje langur om at Herren må djeva tær med i om åt. Det ikkje neko i tær som god kan stola via en uisgøyt. Herren må djeva alt om tu skal nå av malen. Det av veikleggans ytst og tråm til lærer at sitte vogntøyna og herran egna. At gjøre det ikke en mulighet mellom ærer. Jesus til en egnast av vogn. Og den han bare vognløs i etter. I rett av din støve kan god leie til inn og sånn sier. Det gjør han ved å lete eie tøyne opp for rydgjødømmen og i glede vågskapen. Han lærer til vi andre og åresøgnen bære at råkne vi Jesus. En kristen og i affæren av husagenk viser sjølven og råkner vi Jesus i ene hins sterkeste av ødelen. Ta vi måtte Guds fullkommen. Så langt du hever egna styrke, slipper god ikke fra med. Herren tar alt, vil du ikke tage. Seta vid akkara alit av Jesus, vid sterk, ta vid ero veik.

tar han åpenberast kunne heva dirve, og ikkje vera til skammar fyrir honom og kom og hans herra. Då jag ens så snöjliga och så kynkjer i estre, og lyser lyk i vestur,